0: Una y nueve minutos, aquí seguimos en Hoy por Hoy Vigo. Y si antes hablábamos con Ana Seoane, precisamente de la Axencia de Doazón de Órganos de Sangue, a donde nos vamos a ir ahora, hasta Oporriño, allí saben mucho de solidaridad y son uno de estos municipios que proporcionalmente más contribuyen precisamente en las donaciones de sangre y están a la cabeza. Vamos a acercarnos hasta el concejo de Oporriño para saludar a su alcalde, Alejandro Lorenzo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, esto es importante, ¿no? Porque falábamos antes con A2, se nos decían precisamente que había ese chamamento por la situación, dos diferentes semáforos de sangre, dos grupos sanguíneos que estaban baixos. Ahí Oporriño siempre está para votar a un amán, alcalde.
1: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Somos un pueblo solidario, un pueblo que realmente pues demuestra también que somos un dos concellos máis punteiros, non? A hora de doación, cando falamos de que nun ano pois máis de 1.300 persoas, na que temos unha media anual de pois de 61 persoas cando pois por cada 1.000 habitantes, cando pois Galicia ou ten a súa media en 39, pois aí unha vez máis demostramos, non, os solidarios que somos. A verdade é que contento, non, de orgulloso dun pobo como Porriño, que neste caso pois cando hai que aportar máis e apoiar máis, pois que estemos aí sempre sendo punteiros, non?
0: Como vai levando o verán, alcalde? Algo de tempo ou... Bueno, pues, entre bodas e proxectos non ten vostede tempo?
1: No, da verdade é que, bueno, pois tempo teño pouco, por encima que tamén tive unha lesión aí, pois que tamén aí non pé por unha rotura por estrés, que non sabía que existía. Caramba. Iso, pois aí non me tratarse
0: do pé. E como está? Como está vostede?
1: Bueno, teño aí cunha célula aí, cunha muleta, pero bueno, nada, pois contento que sea algo tamén leve, bueno, pois o día a día, se xa estaba correndo, pois agora pois me limita un pouco, pero a verdade é que teño moito apoio e moita axuda tamén para o día a día e contento tamén, non, de que me chamen para asistir a todos lados e mostrar ese apoio do concello a todos os eventos que se realizan en Porriño, sean culturales, sean deportivos ou sean de calquera índole, non?
0: E 500 bodas xa.
1: Bueno, pois a verdade é que un para, non? É a verdade que xa vou en 504, porque agora... Pois,
0: ah, bueno, cando, vale.
1: Este fin de semana xa fixen 4 máis, é a verdade contento. Que pasa? Que ao final, pois, un cando fai unha boda, pois termina con 5 máis, e agora xa, bueno, pois é unha frase que añado pois, ao meu ritual nas bodas, é que se alguén quere casarse, este é o paso, este é o momento, que o diga aquí, porque así xa facemos dúas ou tres no momento, non? Pois creo que xa podemos complementar un pouco, sabes, así, para ir aforrando, pero que está claro que bueno, que é un luxo, non, levar que 500, pero tamén é un luxo, non, que cada día que faz unha, pois che pidan 4 ou 5 máis, porque realmente pois confían en ti, queren e ao mesmo tempo pois están contentos de que eu sea quen as oficie, non? É verdade que é un ritmo que tampouco se pode aguantar pois moitos anos, porque son ritmos frenéticos durante o fin de semana, como yo teis ou seis ou sete bodas, pero bueno, a verdade é que, como dixen antes, contento, non, de que me elixan e contento de que poidan ser xente Porriño que den ese paso, sea pois unha boda por primeira vez na súa vida, como sea pois a súa boda de plata, de ouro ou renovación de votos, non, que tamén existen. Hai xente como yo está casada 10, 12 anos, 13, pois tamén fan a renovación de votos. Que por ter unha festa ou facer unha comilón ou por celebrarlo, pois que sexa por eso, non?
0: E digamos a cousa, alcalde, bueno, porque outro día que falábamos coa alcaldesa de Redondela, aínda queda moito verán, non? Porque parece que xa pasada a quincena de agosto a xente está xa pensando un pouco, oi, a volta ao cole, ui, que xa estamos aí a volta do verán, non, en Oporriño, tendo en contra que setembro é Champions, sí. Pois aínda queda moito verán e moito disfrute. Hai que traballar, pero sí, tamén hai que disfrutar, non?
1: Sí, a verdade é que cada vez que chega o verán, non, que xa, para mí xa empeza pois en maio con numerosos pois actividades e atos, non, tamén festexos en distintas parroquias que continúa durante os meses de xullo e agosto e despois setembro, sendo pois a festa toda, claro, do Porriño do Cristo todo o mes de setembro, pois eu sempre penso que o verán acaba ou remata pois en outubro, non? Bueno, pero outubro xa nos ven o Día del Pilar, continuamos e isto logo xa enganchas ca festa, non, de gusta, que antes era pinchorriño, non hai paraxe, non? A verdade é que son numerosas actividades e accións, bueno, pois contento de que Porriño pois a xente poida disfrutar do Porriño e sobre todo se os veciños e veciñas pois están contentos de que existan pois numerosas actividades, pois eu tamén estaré contento.
0: Vostede que ten información privilexiada, pinta ben as festas do Cristo 2026, alcalde?
1: Pinta moi ben, pinta moi ben. A verdade é que un sempre está programando, non, pois distintas actividades, pero bueno, cando chegan ao Festo do Cristo, que son as festas especiales, pois está claro que sempre se aposta un pouquiño máis, non? A verdade é que despois de vir tamén de que pois tamén pois promotores privados tamén pois levaran a cabo pois o como foi a festa nas canteiras, non? Pois ese Petrarrosa e outros máis festivales que se realizan en Porriño que as empresas pois apostan por vir aquí, pois agora seguir apostando por esa cultura e por esas actividades en Porriño e desexando tamén, non, de que cheguen e sobre todo que a xente poida disfrutalas.
0: Como vai a ampliación da sala expositiva? Porque eu xa sabe que teño aí, como vostede tamén, alcalde, con Antonio Palacios algo especial, como vai ese traballo para ampliala, alcalde?
1: Pois moi ben, non, a verdade é que un tampouco podía entender que tendo un referente como temos no Porriño, non, Antonio Palacios, que é referente pois en toda España, que non tivera pois o seu espazo no Porriño, non. A verdade é que despois de iniciar esa primeira sala de exposicións que, bueno, pois estaba a punto de inaugurar e que paralicei, porque eu creo que tendo obras como despois de abrir a sala de exposicións que se abriu en Madrid, o Metro de Madrid tamén, e despois as pezas que tamén temos un pouco, pois, tamén donadas, non? Que sí. Nos están donando, e tamén hasta algunhas que me apareceron, non? E tuven que restaurar, como, pois, ese colexio Fernández López que existía aquí e que agora pois podemos tamén recuperar. Eu creo que hai moitísimas obras que teñen que ter ese espazo aquí no Porriño e que nos queríamos darllo. Nos esperan pois unha apertura dunha sala de exposicións que van a ser históricas, pero van a ser referentes tamén, non? Eu creo que o proxecto que temos é super interesante, quero decir que vai ter unha visibilidade enorme. Que, bueno, pois sendo pois Antonio Palacio do Porriño, sendo tendo tamén esas pezas inéditas, que mellor sitio para estrealo que aquí no Porriño, claro. ¿No? Entonces tamén deseosos de que chegue ese momento porque vai a ser algo tamén histórico.
0: Tendo esa tan boa relación que ten vostede co alcalde de Madrid e coa CAM, coa Comunidade Autónoma, hai posibilidade tamén de facer, neste caso, colaboracións, porque tendo en conta o que se está a potenciar. Bueno, eu, a última vez que estive en Madrid estive en dúas exposicións, ¿no? de Antonio Palacios. A posibilidade tamén de que haxa máis colaboración, alcalde?
1: Sí, de feito xa hai, non? Xa, sí. Que estaba adiantando un pouco agora, non? De feito de que cando pois o alcalde de Madrid iba ben, pois tamén de invitarme, o alcalde agradece enormemente, non, a exposición que se fixo ali no Concello de Madrid, pois tive